0: అవహార కొల్లితనే తిమమ్మెన్ నువెస్ దెకెమ్మే అది హమకాశవరం తిమమ్మెన్ నీ తెద్వరింకం కాశవరే.
1: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون
0: ادي ايورم مكروري ريوم ريووي ادي تيمن رسكلانگيس ريوم ريووي مي ايورن نكا اكمن نينگي.